pasipo na gogo na dawa tabado bila uni makazi yetu na hisela e gamba kayo bana sindibule ke bana sindibule ndela mita koseme ni madako pole gene pina tena hisela na mama sukiri na mianza.